Inggi didani panisti agung merdeka serang sami jengah berjuang sampun tilar punapi yongde badu bulan senengar sang tembang puniki mogi taribur nggih ana puniki suksema jiga sampun ngoling pas tiang di warung nasi guling pas tiang apa ni pas makoling jeng nyeleka urutane di kolongone makasiap makoling ngandang urutane alengkat memeh. Lebih nak nombor surutan. Ih, mantap pagi-pagi sarapan nasi beguling. John. Tes kriuk kedek ni kengge kulit gulingnya yang renyah dikirim yong di. Oh, ngengge tenang. Upah ngoling. Oh, ngoling boleh upah ni kibe mantap. Okay, tenang ngerti pengertian eh. Tiap hari kalau ngoling nah, tiap hari boleh kiriman beguling. Bu Winnie ring kesiman Rajang Semang penopi kita Bu Winnie nembe bergabung Ji Dewa Boncu Kedewatan Ubud penopi kita Ji Dewa Boncu niki pengusaha sukses ring Ubud niki nggih mugi tambah sukses.